0: So adumnio bam
1: enishrenio bam
0: ona otwa to okura antena
1: na je ma ke chan wo fe
0: ma ke chan wo fe ke chan wo fe

0: oku oku oku oku su na na oku su na na e poncho asa eti nya mi shaw papa papa papa ni ya nya mi e shaw e bu sia ya de mo asi ya kramo
1: e me menda
0: ya munyefo na na ye mfensi
1: sese.